0: no di hekem megahertz di vehi fm abadwis em megatuka
1: lamay kafaho lamay